다르쇼야 제 런조 다버테 조션 요 백업터 까체체 민다마 장자테 소자 기케 칸니 고호 존케 칸네 파타 퐁파 도르케 타르도 나케 다데 라 세쇼 나케 쇼제 라케 고네카 에 마리 ndajyo jangla pamna ndema rama chobe ndari zodo siyem ti chala radin jasa yumarka kalan debgo samni nyambate ndajyo ke xio xio xio nala zonne nda takdo nala zonne radin dringo jasa yumarka dringo porke gonne pangar chibi ke tang mupu burgo ke ndula langhe gonne ya kore nyonda payipa chesan roke tsohya te tsonglo changlo nyingka wari jata ponke kundula tamlo xionlo nyingka wari cho sankar kala kulon hudu per kala chonlo wari tere ngaye temo gong la tosane chechan ndama jangcha tike tangyo mibike lo tong tong denda san lamba dalo.